0: Visita DirecTV.com y disfrútalo hoy.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
4: Yo soy de Guate y aquel de México. Y Valeria, la voz de la razón catracha.
5: Uy, oh, aunque hablamos español, no siempre nos entendemos.
4: Como esa vez que les dije que mandé dinero con Remitly a mi Chucho para un su collar antipulgas.
5: ¡Órale! Yo pensé que hablaba de su tío Chucho. ¿Tiene pulgas el señor?
4: Es que en Guate Chucho es perro, mucha.
6: Yo no sé qué es más raro, que confunda a un perro con su tío o que le mande billuyo a un perro.
4: Es que Firulais es familia, pues.
3: Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
7: Oye, entre tú y yo la vida no siempre avisa. Un gasto inesperado, un mes apretado. Por eso te sugiero que conozcas Advance America. Ofrecen préstamos de 200 a 5 mil dólares. Tienen casi 5 estrellas con más de 200 mil reseñas en Google. Hablan español y te guían paso a paso. Advance America quiere ayudarte a seguir adelante siempre. Visítalos en tu sucursal de Advance America o en advanceamerica.com. Diles que yo, Mario Gómez el Borrego, te mandé. Sujeto a aprobación del prestamista.
8: ¿Escucha eso? Es el sonido del progreso. En 2026, CenterPoint Energy está soterrando 400 millas de líneas eléctricas adicionales para fortalecer nuestra red eléctrica y reducir los cortes de energía. Infórmese en centerpointenergy.com/progress. ¿Escucha eso? Es el sonido del progreso. En 2026, CenterPoint Energy instalará 35,000 postes nuevos adicionales resistentes a vientos fuertes para preparar a Houston para la próxima tormenta. Infórmese en centerpointenergy.com/progress.
9: This summer's another scorcher. An ultimate season pass from TXU Energy is hitting it out of the park. With 50% off energy charges during peak summer and winter, plus more months of automatic savings.
10: Savings all season long, that'll come in clutch.
9: Customers can save more than $450 a year.
10: So when the summer heat goes into extra innings, the savings come in for relief.
9: More savings, that's a fan favorite.
10: Ultimate season pass is really bringing the heat.
9: I think you mean cool. TXU Energy, energy for everything.
11: Visit TXU.com for more information. Rep number 10004.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Houston, este sábado 1 de agosto a las 9 de la mañana, el abogado Domingo García te invita a la entrega gratis de mochilas y útiles escolares. Te esperamos en el 12929 Gulf Freeway junto al equipo de la ley 92.1 FM y tu servidor Mario Gómez, el Borrego, a control remoto. Más información en domingogarcía.com.